Matakana chodo Jehova yutumondi warai. Matakana chodo Jehova yutumondi warai. Imane na kose spinka pimo mosu pende dama. Imane na kose spinka pimo mosu pende dama. Igalo palio gachela iko peki nyaro chonyo ti. Igalo palio gachela iko peki nyaro chonyo ti. Kendalo palio gachita chaka iko nyago lima ti. Kendalo palio gachita chaka iko nyago lima ti.

pacho pokanyo. Imiya chunyi motegno marakalo lwenje kod tembe madongo manie nyima. Imak lwete japuonj. Ichop e dala maber, Mshai. Asoyie.